0: Life Music.
1: Kada pogledate mapu Afrike, Gambija odmah privlači pažnju. Ona je najmanja država u kontinentalnom delu Afrike, ali ono što je stvarno fascinantno jeste njen oblik. Gambija izgleda kao dugačka, uska traka širine svega 20 do 50 km koja se proteže duže reke Gambije. Sa kim graniči ova neobična zemlja? Odgovor je jednostavan, ali jedinstven. Gambija sa tri strane graniči isključivo sa jednom državom, Senegalom. Jedini prirodni izlaz koji ima jeste na zapadu, gde njene obale zapljuskuje Atlantski okean. Zamislite državu koja je bukvalno utisnuta u srce druge države. Legenda kaže da su granice određene u 19. veku, kada je britanski ratni brod plovio rekom Gambijom i spaljivao topovska ćulad.

Kažu, tamo gde bi Đule pao, tu je postavljena granica. Iako je ovo verovatno samo mit, istina je da su kolonijalne sile podelile teritoriju, bez obzira na etničke grupe koje tu žive. Ova neobična teritorija nalazi se u zoni tropske klime, što znači da ovde nema klasična četirigodišnja doba. Godina je podeljena na dva jasna perioda, to je sušni i kišni. Od novembra do maja traje sušna sezona, koju obeležavaju prijatne temperature, sunčani dani i suv vetar Hrmatan koji duva iz Sahare. To je ujedno i najbolje vreme za posetu. S druge strane, od juna do oktobra nastupa kišna sezona. Tada se bukvalno nebo otvara, pljuskovi su snažni i česti, a priroda eksplodira u najlepšim nijansama zelene boje. Temperature su tada visoke,

a vlažnost vazduha dostiže maksimum. Reka Gambija tada nabuja i nata, pa okolna polja riže, donoseći život celoj regiji.

Preselimo se na samo ušće reke u Atlantski okean, gde se smestio Banjul, glavni grad Gambije. Banjul je lociran na ostrovu Sveta Marija. To je jedan od najmanjih glavnih gradova u Africi po broju stanovnika. Zbog svog ostrvskog položaja, grad ne može lako da se širi, pa je zadržao šarm starog kolonijalnog mesta sa živopisnim ulicama i čuvenom Albertovom pijacom. Ali ono što Gambiju čini zaista posebnom jesu njeni ljudi i njihova tradicija. Država ima oko 2,5 miliona stanovnika. Najbrojniji narod je Mandinka, a prate ih narodi Fula, Wolof, Yola i Serahule. Svi oni žive u izuzetnoj harmoniji, a zvanični turistički slogan zemlje je nasmejana obala Afrike. Kada prošetate ulicama Banjula ili bilo kog gambijskog sela, prva stvar koja će vam privući pažnju jeste neverovatno šareni lodeć. Gambijci izuzetno drže do svog izgleda i ponosno nose tradicionalnu odeću, posebno petkom i tokom svečanosti. Muškarci i žene nose kaftane i raskošne odore poznate kao Grand Bubu. To su dugačke široke haljine od bogato vezenog pamuka ili sjajnog damasta. Žene često nose i usklađene marame na glave koje vezuju na veoma kreativne i složene načine. Boje su veoma jarke, od jarko-žute i kraljevski plave do jorgovan ljubičaste. Ova odeća nije samo estetski lepa, već ima i praktičnu ulogu. Široki krojevi omogućavaju koži da diše tokom vrelih tropskih dana.

0: your love will lie, yeah.
1: It's Gear Life Music.
2: A opred kraj našeg putovanja vreme je da sednemo i za stol. Gambijska kuhinja je eksplozija ukusa, bazirana na lokalnim namirnicama, riži, kikirikiju, svežoj ribi i povrću. Kikiriki inače jedan od glavnih izvoznih proizvoda Gambije, pa hrani daje poseban, prepoznatljiv pečat. Nacionalno jelo koje morate probati zove se domoda. To je bogat i guz gulaš od mesa ili ribe, koji se kuva u sosu od kikirikija sa povrćem poput bundeve i slatko krompira, a služi se preko kuvane riže. Ukus je savršen balans slatkog, slanog i blago začinjenog. Drugo veoma popularno jelo je benečin, što na Wolof jeziku znači jedan lonac.
3: We got nerves in the track, boy.
4: There's not enough water out on the door.

0: U ostatku zapadne Afrike ovo jelo jedan lonac zovu jollof riža. Sve se kuva zajedno. Riža, paradajz pasta, začini, povrće i meso, dok riža ne pokupi sve sokove. Ako volite ljuto, tu je supakanja. Gušća čorba od bamije sa palminim uljem i dimljenom ribom. A da se osvežite nakon začinjenog obroka, gambici će vam ponuditi vonjo, hladan i sladak crveni čaj od cvetova hibiskusa ili sok od ploda drveta baobab koji je izuzetno bogat vitaminima. U Gambiji se hrana često služi u jednoj velikoj zajedničkoj posudi, a cijela porodica jede zajedno, što još jednom pokazuje njihov neverovatan duh zajedništva. I tako smo, dragi moji, stigli do kraja ove 30-minutne šetnje kroz nasmenu obalu Afrike. Vidjeli smo kako jedna reka može da oblikuje celu naciju, kako se tradicija, šarene nošnje i moderni život prepliću na ulicama Banjula i kako toplina ljudskog osmeha može da premosti sve geografske daljine. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo u ovoj predivnoj zemlji. Slušajte nas i sutra u isto vreme, kada vas vodimo na neku novu, uzbudljivu svetsku destinaciju. Do tada ostanite uz naš program i prijatno.
1: Gaja Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

dolaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sanje prijim.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 13. jula. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga sledi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. U 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a u 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova u znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi i zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Звезде знају пут. Хороскоп Радија Борово. Хороскоп Радија Борово.
1: Добро јутро, поштовани слушаоци. У наредним минутама издвајамо хороскоп за данас. Данашња енергија доноси снажан спој интуиције и потребе за конкретним потезима. Биће лакше препознати шта заслужује вашу пажњу, а шта је време да оставите иза себе. Многи ће осетити потребу да успоре темпо како би донели боље одлуке, док ће други пронаћи храброст да направе корак који су дуго одлагали. Послушајмо шта кажу звезде. Овен, на пословном плану могу се отворити прилике које ће захтевати брзу реакцију, али ће најбољи резултат донети промишљен потез, а не импульс. У емотивним односима партнер очекује више пажње и разумевања. Енергија је добра, али би вам пријало да направите краћи предах. Бик. Poslovne obaveze teku stabilnim tokom, a neko bi mogao da prepozna vaš trud i ponudi vam novu priliku. U ljubavi dolazi do smirivanja tenzija i lakše ćete pronaći zajednički jezik sa voljenom osobom. Obratite pažnju na ishranu. Blizanci. Poslovni razgovori mogu doneti korisne informacije ili dogovor koji će vam koristiti u narednom periodu. Na emotivnom planu vreme je da jasno kažete šta osjećate, jer će iskrenost biti najbolje rešenje. Moguća je blaga iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Rak. Na poslu će vam prijati saradnja sa ljudima koji dele vaše ideje, a jedan savjet može biti veoma koristan. Ljubavni odnosi postaju topliji i iskreniji, a partner će ceniti vašu podršku. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošla.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hidana. A u hitu dana danas malo muzike uživo. Stari dobri hitovi, novi izvođači. Nešto mlađi izvođači, ali također dobri naravno. Pa je tako, danas prvi predlog Nenad Manojlović i pesma Al si mi se prolepšala. Zatim Bojana Barektarević i pesma Venac ljubavi. I Uroš Živković, pesma Suđeno nam nije. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Bora spremna za vaše glasove. Mi krećemo lagano, Nenad Manojlović, Al si mi se prolepšala. U stvari ne krećem i lagano, nego onako pravo kako treba. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
2: Ćao, Branka.
3: Veliki pozdrav, moram na brzinu, Boki radim. Ja ću pozdraviti sve slušalce, sve glasače vas u radiju, moju decu, moja unučad i glasam, ne znam, teška je odluka. Evo da ću za Manojlovića.
2: Može, za sad, može.
3: Pozdrav vama i svako dobro, Boki, čujemo se. Na poslu sam pa ne mogu slušati, ne mogu slušati radio, pa onda neću ni naručivati.
2: Aha, neću, želju. Može
3: ja
2: tako.
3: Pozdravljam puno.
2: Pozdrav ajde, tebi, Branka, veliki, čao. Halo, dobar dan.
4: Ajmo, Bono.
2: Ajmo, Dado.
4: Ajmo. Evo, ajmo. Ja sam broj dva.
2: Broj dva, dobro, Dado.
4: Hvala, Boki, ja ću postaviti mom drago Simonu Stjesan Rosedan Jerry Street Didavor i moja mama misli često sve.
2: Dobro, Dado.
4: Tako, ja ću postaviti moje prijatelje Maru Paju, moju Danicu i koliko još. Eti se malo i ja ću postati svima Radio Borovu. Jade Boge stavi od Šaban Šauriš Žark još koju. Ajde stavi dedeku staru pesmu. Dobro nam došli prijatelji, to peva Danera Martinović.
2: Može.
4: Da,
2: Čao, Dado. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Pozdrav i vama, izvolite.
5: Pozdrav i vama i Bogote od Ceke i svim slušalcima i glasačima. Ja ću sasvim i sve jedno, ne znam, uglavnom za broj jedan.
2: Ajde, za broj jedan može.
5: Za broj jedan i sada Radiša Urošević, ko to zna.
2: Dogovoreno, može. Hvala,
5: prijatno.

0: Halo, dobar dan, izvolite. Halo.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Pozdrav vama.
1: Ovim slušalcima Radio Borova. I ajde idemo redom sada.
0: Može.
1: Na prvog.
0: Dobro.
1: I neka bude ovaj... Aha, dobro, pogrešila sam. Evo, za Baraktarevićku.
0: Aha, za drugi ćete ipak.
1: Uprostite.
0: Dobro.
1: Za Baraktarevićku, a za mene neka bude pjesma od Bekute, Budi jako srce moje.
0: Budi jako srce moje. Da. Može, može.
1: Uprostite što malo grešimo.
0: Nema po problema, ne sekirajte se.
1: Godine grešite.
0: Ma ništa, to je najmanja greška. Prijatno. Suđeno nam nije, Uroš Živković.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdravamo studiju, radiju, profesore, djece i unučadima. I ja ću glasati. Ajmo za tri.
0: Za prvi, dobro.
1: I pjesmu... 72 dana.
0: Može, može. Prijetno. Halo, dobar dan.
2: Ja sam ponovo.
0: Izvolite samo.
2: Za prvi predlog.
0: Dobro.
2: Pozdrav mojim prijateljicama, prvo Milici, ona nam je daleko, Bilji, Branki Popadić i teta Bosi.
0: Dobro.
2: A sad ne bude pjesma što rekla ova žena, a jesmo prvomaj. Dobro. I ova mi je u planu. Stani, stani i bar voda.
0: Evo, svaka čast na izboru, može.
2: Jeste.
0: Može,
2: hvala,
0: prijatno. Halo.
3: Halo, lepi.
0: Ćao, Dado, izvoli, Dado.
3: Hvala, lepi, moji prijatelji stari. Evo, ako, ja ću oglasam broj dva. Pozdravim Mirisa, Milorad i moju sestru, koju ću mu mi pesmu. A, vada, drž se, Mile!
0: Drž se, Mile. Aha, može, Dado, može, drž se, Mile. Ćao, Dado. Halo, dobar dan. Izvolite. Jeste, ali nešto tiho ste mi, ali dobro, evo, pojači.
4: Ma da, ne znam ni ja šta je. Evo, ja vas ponovo puno sve pozdravljam i ovaj, neka za treći.
0: Evo, super, može za treći.
4: A neka bude Vida Pavlović, pevam i tugujem.
0: Može, može.
4: Hvala vam puno.
0: Prijatno.

0: Anto,
1: tako da, ovaj...
0: Danas onda udarate punom parom, ili tako?
1: Sad ja ne puštam telefon.
0: Dobro, može, može, nije problem.
1: Za prvi predlog, dobro. A sad ćemo pjesmu Eh, kad bi me majka ponovo rodila, ali da pjeva ona Mihada.
0: Mihada, može, može. Da, znam o čemu se radi, može, prijatno.

0: Vranac.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Za prvi.
1: Dobro.
2: I od Nede ukradem nešto veselo.
1: Može, može, super. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Ja da iskoristim dok se mogu uključiti.
0: Da, da,
1: nekad vas celu emisiju ne mogu dobiti.
0: Pa kako kad ide, da.
1: Pa da, kako kada. Evo za prvi sada glasam, može. Evo tako da se ima po jedan. I neka bude pesma od Nede, gde ste, da ste prijatelji.
0: Može.
1: Evo, hvala vam puno.
0: Prijatno.

0: Evanom Bojana Barektarević, pesma Venac ljubavi. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan Šibenik, je li tako?
1: Jeste, pozdrav. Sad me i on kazernila, uzela mi je pjesmu.
0: Sad morate misliti drugo, je li da? A dobro, nije problem.
1: Glasam za dva, pozdrav vama, Bilji, Lonki i Branki. Ajde, neka bude nešto od Branke Stanarčić, staro mjesto ili tako.
0: Eto, može, rešim sve.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav.
0: Pozdrav, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo i Lonke. Ja moram vam odmah reći da u subotu me je pohvalila ovdje jedna moja drugarica iz djetinjstva, iz Sokaka, da joj je toliko lepo kad sluša radio Borovo i kako ja znam izabrati te stare pjesme.
0: Jeste, jeste.
2: Tako je, to vidite.
0: Ponekad ste svi jako kreativni onako.
2: Da. Tako da sad ću i ja za drugi predlog.
0: Dobro, može.
2: I sad ćemo na jednoj staroj klupi.
0: Riki
2: Slobodan
0: Lugunjić.
2: Mulina, je tako?
0: Ne, ja mislim da je Riki Lugunjić na jednoj staroj klupi.
2: Nema veze, isto to je.
0: Dobro, pesma super. Je pesma, je li tako?
2: Da. Jeste, jeste.
0: Može.
2: Hvala i prijatno.
0: Prijatno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
2: Izvolite.
1: Glas za drugi.
2: Dobro.
1: I od Bebeka žuta ruža za drugi.
0: Žuta ruža, može, rešeno sve za vas, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan, izvolite.
3: Ajmo vikati, halo bule. Što sam htjela reći, evo ovako.
0: Ajde čuj.
3: Imam jednu želju, jednu molbu. Ajde, glasam za drugi.
0: Može.
3: Da li može, isto su se takmičili, Nevres i njegova ćerka Alma Hodžić.
0: Dobro.
3: Kako ti je, kako živiš?
0: Aha, da nađem to za vas.
3: Može. Evo,
0: ja ću se potruditi.
3: Molim?
0: Ja ću se potruditi da nađem ovu pesmu.
3: Ma nemoj se potruti, nego to je vrh vrhova.
0: Dobro, dobro, može.
3: Stav je gore, naprijed. Ja kad kažem da je to nešto, pa to je nešto,
0: to
3: bolje pevaju
0: od... Od originala.
3: Bogam da znaš.
0: Dobro, ja nisam čuo, evo, poslušat ću sa zadovoljstvom.
3: Ajde,
0: može.
3: Ne ti je, molim te, napred, ako bude da je snimim.
0: Može, može.
3: Hvala lepo.
0: Može,
3: ajde, pozdrav
0: veliki vam.
3: Svima.
0: Prijatno.
3: Ćao, ćao.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo sad po prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Tih pjesmicu koju ćemo sada, ne možemo obiti za Čanu, jer slušamo pa gotovo.
0: Nešto od Čani da mi stavimo.
1: O, Čane, nešto.
0: Može.
1: Familijo moja.
0: Eto, može. Prijatno.

0: Idemo dalje.
1: Ajmo, Bodo.
0: Ajmo, Dado, danas si mi raspoložen, to dalje.
1: A jesam, hvala. Evo ako, ja ću ja glasav.
0: Dobro.
1: Album Mirili lepo sad odgovoriti svakom po jednu pesmu. Ovako, a ti se ostavio ono, ono sinan gdje se mire, a da pusti neku od Aleksandra Borisać od, od ovi mene.
0: Polako,
1: odmori se mi mire.
0: Može, odmori se mire. Može, Dado, čao, Dado.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi
0: dobro.
1: Predlog. A sad ja mislim da Branka Popadić voli Nadu Ogrić, pa eto neka bude za nas. Opet tebi pesme pevam ja.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vam na pozivu, prijatno.

0: Evo, stanje na našoj tabeli za sad ovako. Nenad Manojlović, Alci mi se prolepšala 10. Bojana Barek Tarević, Venac Ljubavi takođe 10. Uro Živković, suđeno nam nije jedan vaš glas. Halo, dobar dan.
1: Evo, ja rekla da ću ja biti uporan.
0: Uporni ste danas, može. Može. Malo s jednog telefona na drugi, koliko vidim. Šetate vi to. Znate li gde je slobodna linija izgleda?
1: Pa, normalno. Povezani smo.
0: Da, izgleda.
1: I šta sad ću za drugi predlog.
0: Dobro.
1: Pa sad i naš Lalić neko pjeva. Volim naše selo.
0: Svaka čast.
1: Ja volim selo, a posebno svejedno volim Bobotu.
0: Tako i treba da bude.
1: Da, hvala vam. Može. I prijatno.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Ajmo za prvi,
0: dobro.
1: I nešto od Vesna Zmijanac.
0: Vesna Zmijanac, može.

Idemo malo i do Facebooka, 10 časova, 18-19 minuta, imamo još neka 2 minuta za vaše glasove, a dok vi ne nazovete, tu je naša Facebook stranica. Milan Lazić, 3 za 3, pesma Ćana i Narod Balkanski. Može, hvala vam na glasanju.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dobro vi.
0: Može.
1: Oskojićemo sa Zorice Marković.
0: Eto, može Zorica, nije dugo bila. Naočim talacima. Može, hvala vam. Odavno ti

Idemo dalje, Branka Popadić Manojlović, teška odluka, zato svakom po glas, pozdrav svima i najdražem Radio Borovu. Hvala Branka, pozdrav veliki tebi i budi nam vredna. Sad ovako, Nerko Moro, tri glasa za treći predlog. Pozdrav vama Nerko, hvala vam na glasanju. Snežana Divić, tri za treći, Nino, ne brini se, pozdrav, pozdrav Snežana. Evo ga, sada Juro Živković među vodećima. 13 glasova, Nenad Manojlović, Bojana Barektarević, 12, Juro Živković, 11. Milica Božić, tri glasa za drugi, pozdrav vama, Biljilonki, Branki, pesma, Ćuti, ja te molim, Zorica Brunclik.

0: se plovim šalafom. Idemo još jedno telefonsko uključenje. Halo, dobar dan.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I pjesmu. Koju? Ajde, daj garu.
0: Jednu garu, može, jedna gara, prijatno. Idemo još čitati glasove sa Facebooka i onda možemo proglasiti pobednika. Branka Simić kaže, 3 za prvi, pozdrav tebi veliki Branka od nas. Marina Botor dala jedan glas za drugi, može, dobro, da vidimo da li ima još nešto, pa ćemo onda proglasiti pobednika.

Nema više, to je to. Sa jednim glasom više današnjih dana je Nenad Manojlović i pesma Ali si mi se prolepšala, 17 glasova. Bojana Barjak-Tarević, Venac ljubavi 16, Uroš Živković, Suđeno nije 11 glasova. To je to što se tiče današnjeg hita dana. Prvo ćemo slušati Nenada Manojlovića, jedan reklamni blok, a posle toga naravno ispunjavanje vaših muzičkih želja i zato ostanite uz vaš radio Borovo. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: a naredne godine, svestan da njegovi bližnji podnose ogromnu žrtvu zbog njega, rešava da ih oslobodi tereta i napušta studije.
1: Kada zapravo počinje njegova naučna karijera i koji su najznačajniji izumi i patenti Nikole Tesle?
0: Godine 1881. Nikola se seli u Budimpeštu, gde se zapošljava u telegrafskoj kompaniji pod nazivom Američka telefonska kompanija. Tu je Tesla postao glavni telefonijski tehničar u kompaniji i izmislio uređaj koji je prema nekima samo bio telefonski pojačivač, dok je prema drugima bio prvi zvučnik. U Budimpeštanskom parku prvi puta se Tesli javila ideja o rešenju problema motora na naizmeničnu struju bez komutatora, dok je šetao sa prijateljem i recitovao Goetheovog Fausta, kojeg je inače obožavao, a onda iznenada počeo štapom po pesku da crta linije sila obrtnog magnetskog polja. Za dva naredna meseca je razradio skice mnogih tipova motora i modifikacija koje će 5 godina kasnije patentirati u Americi. Vrlo brzo iz Budimpešte seli se u Pariz i tu radi kao inženjer za Edisonovu kompaniju na poslovima unapređenja električne opreme. Tesla ovde potpisuje prvi poslovni ugovor u vezi realizacije prvog indukcionog motora i tako je krajem 1883. godine u Strasburu nastao prvi indukcioni motor koji koristi princip obrtnog magnetskog polja naizmeničnih struja. Počeo je i sa razvojem raznih vrsta polifaznih sistema i uređaja sa obrtnim magnetskim poljem, za kojemu je odobren patent 1888. godine. Sljedeće godine prelazi okean i odlazi u Ameriku. Stigao je u New York sa samo 4 centa u džepu, nekoliko sopstvenih pesama i proračunima za leteću mašinu. Međutim, sa sobom je nosio pismo preporuke koje je dobio od prethodnog šefa Charlesa Batchelora. U tom pismu preporuke njegov šef je napisao: "Poznajem 2 velika čoveka. Vi ste jedan od njih, a drugi je ovaj mladi čovek. Edison je zaposlio Teslu u svojoj kompaniji Edisonove mašine. Tesla je ubrzo napredovao i uspešno rešavao i najkomplikovanije probleme u kompaniji. Ponuđeno mu je i da uradi potpuno reprojektovanje generatora jednosmerne struje Edisonove kompanije." Tada je došlo do velikog razlaza u stvari sa Edisonom.
1: Šta je razlog tome?
0: Razlog tome je što je Tesla Edisonu opisao prirodu dobitaka od njegove nove konstrukcije i Edison mu je zato ponudio 50.000 američkih dolara, što bi bilo u današnjoj vrednosti oko 1.100.000 dolara, kad sve bude uspešno završeno i napravljeno. Tesla je na ovome radio blizu godinu dana i Edisonovoj kompaniji doneo nekoliko patenata koji su nakon toga zaradili neverovatan profit. Kada je Tesla pitao Edisona obećanih 50.000 dolara, Edison je odgovorio: "Tesla, vi ne razumete naš američki smisao za humor," i time pogazio svoje obećanje. Pristao je da poveća Teslinu platu za 10 dolara nedeljno kao neku vrstu kompromisa, što znači da bi trebalo da radi sljedeće 53 godine da zaradi novac koji mu je bio prvobitno obećan, tako da je Tesla momentalno dao otkaz. Nakon toga osniva svoju kompaniju Tesla električno osvetljenje i proizvodnja, ali osnivači koji su ga finansijski podržavali nisu se složili sa Teslom oko njegovih planova za uvođenje motora na naizmeničnu struju i na kraju ostao bez finansijera i kompanije. Zatim je radio u Njujorku kao običan radnik na ulici 1886. i 7. godine da bi se prehranio, naravno, i da bi skupio novac za svoj novi poduhvat.
1: Ovaj sukob poznat je i kao rat struja.
0: Da, Edison je kao dobar biznismen zarađivao novac korišćenjem svojih jednosmernih generatora struje koji su bili veoma skupi za postavljanje i održavanje. Bilo je potrebno i po nekoliko stanica jednosmerne struje da bi se obezbedila jedna gradska četvrt, dok je Teslin generator naizmenične struje bio dovoljan za snabdevanje kompletnog grada. I uvidevši efikasnost Teslinih patenata, Edison je koristio razne načine da uveri javnost kako je ta struja opasna. Tako da je hodao po gradskim vašarima i pred medijima naizmeničnom strujom smrčivao životinje. Najčešće one koje bi našli na ulici pse ili mačke, a u jednom slučaju i slona. Na Edisonovu ideju stvorena je i prva električna stolica, evo kao kuriozitet. Da bi ublažio strahove od naizmeničnih struja, Tesla je u svojoj laboratoriji predviđao izložbe na kojima je palio lampe, dopuštajući struji da teče kroz njegovo telo. Pozivali su ga često da drži predavanje u zemlji i inostranstvu i Teslina zavojnica, koju je izumio 1891. godine, danas se široko koristi u radio i televizijskim prijamnicima i drugoj elektronskoj opremi. Te godine je Tesla također i dobio američko državljanstvo. Ali ono najvažnije u ovom trenutku je to što je industrijalac Westinghouse koristio Teslin sistem na izmenične struje za osvetljenje svetske kolumbijske izložbe u Chicagu 1893. godine. I naravno, zato su im bile potrebne i sijalice, ali Edisonova kompanija nije im htjela prodati sijalice koje bi osvetlile izložbu, pa je Westinghouseova kompanija u kratkom vremenu trebala konstruisati i proizvesti oko 160.000 zamjenskih sijalica koje rade na naizmeničnu struju. Međutim, ovaj uspeh Tesline struje je bio izvanredan i presudan faktor u njihovom dobijanju ugovora za izgradnju prve velike hidroelektrane na Nijagarinim slapovima, koja je nosila Teslino ime, naravno, i broj patenata. Ovaj projekt je doveo struju do Buffala, koji je bio udaljen oko 35 km i koji je bio prvi veliki komercijalni potrošač, gde je gradsko preduzeće za uličnu železnicu po prvi puta iskoristilo ovu struju, ali i ovaj događaj je označio konačnu pobedu naizmenične struje nad istosmernom strujom Thomasa Edisona u tom takozvanom ratu struja. Dokazano je da se električna energija može efikasno prenositi na velike udaljenosti. Nešto kasnije, 1898. Tesla je najavio i svoj izum teleautomatskog broda kojim se upravlja daljinskim upravljačem. Kada su svi ostali izrazili skepsu u pogledu toga izuma, Tesla je na jednoj izložbi svoje tvrdnje dokazao pred mnoštvom u Madison Square Gardenu. U Colorado Springsu je početkom 1900. godine napravio ono što je smatrao svojim najvažnijim otkrićem, a to su zemaljski stacionarni valovi. Ovim otkrićem dokazao je da se Zemlja može koristiti kao vodič i da rezonira na određenoj električnoj frekvenciji. Također je iz Colorado Springsa upalio 200 svetiljki bez žica sa udaljenosti od 40 km i stvorio veštačke munje koje su proizvodile bljeskove dužine više od 40 metara. Međutim, kada je ova laboratorija izgorila, vratio se u New York 1900. godine i započeo izgradnju bežičnog svetskog odašiljačkog tornja na Long Islandu sa kapitalom od $150,000 koje je dao američki financijer Pierpont Morgan. Tesla je tvrdio da je osigurao zajam ustupajući Morganu 51% svojih patentnih prava na telefoniju i telegrafiju. Ovim je očekivao da će osigurati svetsku komunikaciju i opremiti objektima za slanje slika, poruka, vremenskih upozorenja i izveštaja o berzi. Projekt je napušten zbog financijske panike jer niko nije znao kako se to sve može unovčiti i naplatiti. Isto tako došlo je do velikog problema sa radnom snagom i Morganovog povlačenja podrške. Tako da je to ujedno bio i Teslin najveći poraz. Nakon toga Teslin rad se preusmerio na turbine i druge projekte, a zbog nedostatka sredstava njegove ideje ostale su u beležnicama koje entuzijasti još uvijek istražuju u potrazi za neiskorištenim tragovima. Treba reći da je Nikola Tesla autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112.

0: Portreti.
1: O životu Nikole Tesle govori Mirjana Orešćanin, profesor istorije. Ko su bili ljudi koji su podržavali Teslu, pomagali i njegovi prijatelji?
2: Tesla je sebi dozvoljavao samo nekoliko bliskih prijatelja. Među njima su bili pisci Robert Underwood Johnson, Mark Twain i Francis Marion Crawford. Bio je nepraktičan u financijskim pitanjima i ekscentričan, uglavnom vođen kompulzijama i progresivnom fobijom od klica. Nije se nikada ženio, iako je njegov prijatelj Laza Kostić, sa kojim se vrlo često dopisivao, imao ideju da se Nikola oženi sa Lenkom Dunđerski, ali Nikola je tom prilikom rekao da sveća ne može goreti na dva kraja i da se on već oženio za nauku, tako da je ova ideja Laze Kostića propala. Međutim, Nikola je imao veoma čudnu prirodu. Mogao je intuitivno osjetiti skrivene naučne tajne i mogao je koristiti svoj pronalazački talenat da dokaže svoje hipoteze. Iako je bio veoma popularan, Tesla je bio i dar sa nebesa za novinare koje su tražili senzacionalizam, ali isto tako je bio i problem za urednike koji nisu bili sigurni koliko ozbiljno treba shvatiti njegova futuristička proročanstva. Oštre kritike su bile česte, pa su tako pozdravile i njegove spekulacije o komunikaciji sa drugim planetama, njegove tvrdnje da može podeliti ili raskoliti zemlju kao jabuku, a isto tako i njegovu tvrdnju da je izumeo smrtonosni zrak sposoban da uništi 10.000 aviona na udaljenosti od 400 km.
1: Tesla je dobar deo svog života proveo u hotelima, gde je umro 7. januara 1943. u hotelu New Yorker u 87. godini života.
2: Tačno tako. Kraj života Nikole Tesle bio je obeležen velikim siromaštvom, nemaštinom, dugovima i živeo je od veoma male penzije, nacionalne penzije koje je dobijao iz Kraljevine Jugoslavije, i bio je prisiljen do kraja života da radi, a kada je umro, tek 5 dana nakon smrti u crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Manhattan u New Yorku održan je posmrtni obred. Tim povodom, koji je bio popraćen sa svim onim što bi danas se desilo da umre neka velika ličnost, gradonačelnik New Yorka LaGuardia je rekao: Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje još veće. Evo, mislim da su te reči koje su bile prenošene putem radija zaista nešto što veoma dobro opisuje veliko delo Nikole Tesli, kako ono svakodnevno postaje sve veće.
1: Uspomenu na genijalnog naučnika čuva i memorijalni centar Nikola Tesla, koji je u Smiljanu otvoren 2006. Šta se u tom centru može saznati o Tesli? Evo, rekli ste mi da ste taj centar imali priliku posetiti sa svojim učenicima, kao i muzej Nikole Tesle u Beogradu.
2: U Smiljanu je otvoren taj memorijalni centar, gde je u stvari rodna kuća Nikole Tesle i crkva uz kuću koje je služio njegov otac i gde je Nikola Nikola Kršten. Taj memorialni centar je izuzetno dobro osmišljen, sa jako puno interaktivnih sadržaja. Mogu se tam pogledati kratki filmovi o samom životu Nikole Tesle, o njegovom životu u Smiljanu i u Gospiću, tako da svakako treba posjetiti taj memorialni centar. Korisno je.
1: Ovu emisiju zaključit ćemo nekim od Teslinih citata, kojih je dosta, eto, a vi ste napravili izbor.
2: Da, evo, mene nekako, kada razmišljamo o njemu, o njegovom životu, usamljenosti, siromaštvu, ali i o vizionarstvu, naročito fascinira citat, u stvari njegova rečenica, kad kaže: od svih stvari koje sam najviše voleo, želeo sam samo da ponovo stvorim muziku koja je bila u vazduhu svuda oko mene u mojim mladim danima. Zatim, prilikom jedine posete Beogradu 1892. godine, održao je pozdravni govor studentima i profesorima Beogradske velike škole, preteče današnjeg Beogradskog univerziteta, i rekao: ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi, i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. Zatim, ono što obično volim reći kada deca nauče, od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo u svetu. Sljedeće, čovjek je rođen da trpi, da radi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti. O idejama i stvaralaštvu: sadašnjost je njihova, budućnost za koju sam stvarno radio je moja.
1: Hvala na razgovoru što ste nam pomogli da osvetlimo život i delo velikog naučnika Nikole Tesle.
2: Hvala i vama na pozivu i još jedan put srdačan pozdrav svima.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Bošnjak, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana, srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

Život na brzaka, bebe gudra mi lak. Bebo baš si mi vatr, bebo nisi ko svaka. U sodu kaplje mi mak, vidi vidim te bluri. Indro smotam dok žmurim, da te punim ko zluri. Haje dođi požuri, ona juri me juri. Ja za jurima jurim, tu na lancu je buli. Grip me lije ne curi.

0: 5 grama 99 centi, mlijeko Duka čokoladno 500 ml euro 50.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Gvineja je također kolevka džembe bubnja. Ovi bubnjevi nisu samo muzički instrumenti. Oni su sredstvo komunikacije, slavlje rituala. Svako rođenje, venčanje ili žetva prate se specifičnim ritmovima i plesovima koji su toliko energični da su gvinejski nacionalni baleti decenijama obilazili svet i ostavljali svetsku publiku bez daha. Prirodna bogatstva, moćne reke, ukusna jela od kikirikije i ritmovi koji ne daju telu da miruje, sve je to Gvineja. I nadamo se da smo vam približili duh ove fascinantne zapadnoafričke države. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ostanite uz program vašeg Radio Borova.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanić.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Danas govorimo o Jašaru Ahmedovskom. Jašar Ahmedovski je srpski pevač makedonskog porekla, rođen 22. decembra 1963. godine u Lažanima, malo mesto u blizini Prilepa. Ima jednu sestru i tri brata, pošto je četvrti, također poznati pevač Ipče Ahmedovski, tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a sa nepunih 15 godina Jašar je rešio da ode u Sarajevo i da pokuša da napravi muzičku karijeru. Bio je smešten kod rođaka koji ga je odveo u kafanu u kojoj je nastupao Halid Bešlić. Bio je oduševljen kada ga je čuo kako peva i pronašao mu je prvi posao u bašti ribljeg restorana. Jašar je od vlasnika tražio duplo veći honorar, ali je zato restoran uvek bio pun gostiju. Uporedo je učio srednju medicinsku školu jer je njegov otac, po profesiji lekar, želeo da Jašar nastavi porodičnu tradiciju. Međutim, završio je samo dva razreda i posvetio se muzici koja ga je oduvek zanimala. Na njegove svirke su dolazili i profesori iz škole koju je pohađao, a slušali su ga Mile Kitić, Šerif Konjević, Šaban Šaulić i drugi. Kada je Šaban čuo kako Jašar peva njegove pesme, predložio mu je da dođe u Beograd, što je učinio. Pošto nije imao nikoga, harmonikaš Mirko Kodić mu je predložio da žive u njegovom stanu kao cimeri. Šaban, Mirko, Rade Vučković i Jašar su postali nerazdvojni drugovi, pa su zajedno išli u provod i ugovarali poslove. Sa 18 godina je upoznao svoju sadašnju suprugu Snežanu, koja je sa drugaricom došla da ga sluša. Bili su 20 godina u vezi, nakon čega su se i venčali. Za razliku od Jašara, koji je po prirodi miran i staložen, njegov pokojni brat Ipče je stalno negde žurio. Jašar ga je doveo u Beograd i njegov talenat je brzo došao do izražaja. Bio je popularan u narodu koji je osjećao njegovu posvećenost i ljubav prema muzici. Poginuo je kod Lazarevca tako što je izleteo kamionu koji je udario. Svi u porodici su jako teško podneli njegovu smrt, a ubrzo su mu i roditelji preminuli. Jašar mu je posvetio pesmu Tamo si ti. Mnogo ga je povredilo to što mu prijatelji Šaban Šaulić i Rade Vučković nisu lično izjavili saučešće, pa je sa njima prestao da komunicira. Ne voli da se mnogo i bez razloga pojavljuje u medijima, što je veoma retko u današnje vreme. Smatra da može da traje uprkos tome što ne snima za Grant, jer je njegova karijera starija od ove produkcijske kuće. Često komponuje pesme za sebe, ali i za kolege kojima ne naplaćuje ovu uslugu. Tvrdi da bi za kvalitetnu pesmu dao i 50.000, a ne štedi ni na markiranoj odeći i dobrim kolima. Jedan od retkih pevača koji karijeru gradi na pesmama, glasu i iskrenim emocijama, pa iza sebe nema ni jedan skandal, niti bilo šta zbog čega bi se stideo. Pevačku karijeru je započeo pesmama Svako svome mora da se vraća, Sudbina je moja u rukama njenim, Kad odrastem ženiću te i verujem u tebe, koje je objavio 1981. godine za Jugodisk.

0: muzički poster.
1: U 1982. godine Jašar Ahmedovski objavio prvi album Jednoj ženi na sećanje dugo, na kome se nalazi istoimeni hit koji je Jašaru doneo popularnost širom bivše Jugoslavije i smatra se njegovom ličnom kartom. Pored ove, otpevao je još 7 pesama, Sad miluješ nekog drugog, Mladi pa ludi, Svirale su dve gitare, Ti pripadaš samo meni, Još te volim, Živeli smo nekad srećno i Teško sam te osvojio, a lako izgubio. 1983. godine izdao album pod nazivom Za srca zaljubljena, na kome su se našle pesme Za srca zaljubljena, Zaboravi broj mog telefona, Od pogleda do poljubca, Budi majka Aliju, Srećo moja zlato moje, Ti si moja najveća ljubav, Da li si slobodna večeras i Pisala si nekad meni. 84. godine je učestvovao na festivalu Mesem sa pesmom Ceo grad je plakao za nama, koja se našla na njegovom novom albumu Mnogo si me usrećila. Osim ove dve pesme snimio je i sljedećih 6. Nesrećnik zaljubljeni, U ljubavi tvojoj moja je sudbina, Vojnički dani, Življe malo tamburašu, Anđelina i Pevajte mi pesmu moju. 85. godine je snimio 4. album Dečak zaljubljeni, na kome se osim istoimene pesme nalaze Polu tama diskoteke, Ti si moja jesenja balada, Vrati se, Mi smo bili jedno srce, Nit bez tebe, Zbog nje i Piši mi kako živiš. 86. godine je objavio album Pomiri me sa najdražom sa pesmama Zar je moralo tako, Šta da radim, Bože, pomiri me sa najdražom, Ćerka čika smaje, Kad te žena razočara, Duet sa Snežanom Đurišić, Ne zovi me, nisam više tvoj, Ko to tamo peva i Kako si dušu spavala. 87. godine je snimio album Žena moje mladosti sa pesmama Žena moje mladosti, Ući ću ti kroz prozore, Svi smo isti kad smo zaljubljeni, Pamtim savjet oca svoga, Hej druže, Neću te za jednu noć, Eno dole kod Zlatara, Tvoja mama meni preti, Što da umrem kad mi vreme nije i Eh što imaš sestricu. 89. godine je na Mesamu nastupao sa pesmom Zabranit ću suzama, koja se našla na istoimenom albumu uz pesme Oko crno oko, Ko je taj što nam želi kraj, Jagnje moje malo, Ti si jedina, Što nas druže ostavljaš, Luduj sine, samo nek si živ i Ne mešaj se u moj život. 90. je objavio album Zarobi me sa pesmama Zarobi me, Na slatkim mukama, To može samo žena, Molim Boga, Bacila si mađe na mene, Oladi devojčice, A to nije to, Voleću te voleti do smrti i Boli me duša. 94. godine izdaje album Dobar momak sa pesmama Dobar momak, Ima Boga, Ima pravde, Sinovi ti ličili na mene, U ljubavi je spas, Bog mi je svedok, Zaljubljeni, Ledeno srce i Nije me majka rodila. 96. godine objavio album pod nazivom Kad sveća dogori sa pesmama Pijanac, Kad sveća dogori, Sudba svakog stiže, Tamo si ti, Drugi teko vino ispija, Oj devojko haljine ti šarene, Kad naše u venu staze, Volim te igrom sudbine i Ja imam srce za ceo svet.

0: muzički poster.
1: U 1997. godine Jašar Ahmedovski je snimio album Moj bagreme beli sa pesmama Rasta smo se ko dve reke, Moj bagreme beli, Nevernice moja, Isplači se bit će ti lakše, Ja sam tužna priča, Nikad više zajedno, Kuda ćemo ja i ti i Poljubi me, ozdravi me. 1998. godine izdaje album A oko mene ženski svet sa pesmama Sve što imam sad se ruši, Šta ćeš draga kad lepota prođe, Ako se nekad budemo sreli i bez tebe svitaći, A oko mene ženski svet, umoran sam od života, kako može da se živi i čovjek na uglu. 99. godine za ZAM objavljuje album Venčajte me sa njenom lepotom, na kome su veliki hitovi. Venčajte me sa njenom lepotom, Hajde druže živeli, Dal te drugi sada ljubi, Spavaj, spavaj ti, Hoću neću, Otkud tebe da se setim, Smrtno sam te zavoleo i Nostalgija. 2000. godine je u izdanju Grand produkciji za našao album Ne bilo mi što mi majka misli sa pesmama Ne bilo mi što mi majka misli, Zauvek si ostala u meni, Šta zadrma kao grom i Nesrećni imaju prava, Ta je žena volela me, Suzo moja jedina, Bio sam mlad i zakon si za moju dušu. 2002. godine također za Grand izdaje album Koja žena prokleme.

Nebo tajnu krije, idi sve gotovo, žena da si moja, ljubav bez ljubavi, šta učini glavo luda i uvenuću mlad. 2012. godine za BN Music izdaje album Na njenu će dušu sve sa pesmama u istom fazonu Žalim te, žalim mala, Na njenu će dušu sve, kad već pucaš, tad me ubi, Na vrelu Bosne, samo za društvo u ćošku, ništa vreme promenilo nije i drugog ona voli. 2014. godine su se na albumu Granda letnji hitovi našle dve Jašarove pesme Vidimo se kad se sretnemo i Samo treba vremena.

0: slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Na Vukovarskom novom groblju na praznik svetih careva Konstantina i Jelene osveštan je novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
2: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika nadležnog namjesnika protivjera Stavrofora Saše Kuzmanovića. Zajednički smo u saglasu sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tome mjestu.
1: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
2: Pa ovo je pred svega važno da vodimo računa o pred svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst, i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
1: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
2: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
1: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u Srpskom domu u Vukovaru utorak uveče održana je završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
3: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
1: Stručna komisija odredila je tri teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, podsjetila je na njegov značaj.
4: On je posebno značajan za sve naše učenike i za naše škole koje imaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, iz tog razloga što smo jedini zapravo te vrste konkurs koji insistira na poeziji. Kada su neki drugi konkursi u pitanju, onda su deca sklona da pišu prozne radove. Poezija je nešto zaista sasvim intimno, nešto što izlazi iz duše i srca, i pri tome mi insistiramo da pesme budu napisane rukopisnom ćirilicom, što daje posebnu težinu za sve one koji se odazovu ovom našem pozivu. Za naše veće ono ima poseban značaj jer je to projekat koji okuplja decu, koji okuplja našu budućnost. To je ono što želimo da radimo, s čim želimo da se bavimo, što je zapravo naš i najvažniji zadatak, a to je da pomognemo deci u njihovom školovanju.
1: Literarni radovi svake godine sve su bolji, kaže Vujićeva.
4: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji, i to je ono što ih posebno inspiriše.
1: Za sve učesnike obezbeđene su nagrade i zahvalnice kao svojevrstan vetar u leđa za daljnji rad.
4: Naravno da su nagrade uvek dobrodošle i da deca se njima raduju, ali svakako ne pišu iz tog razloga, nego pišu zato što su podstaknuta temom, podstaknuta željom, interesom, jer to su deca koja žele da se školuju na srpskom jeziku, to su deca koja insistiraju na tome i nije im lako, jer imaju i više časova dodatnih, imaju možda i više obaveza, ali oni s radošću to odrađuju i rado se odaziva ovakvim pozivima.
1: Prvo mesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
5: Pisala sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
6: Pisala sam svoje baki. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
1: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
7: Ema Šević je osvojila treće mjesto, još tri učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. Dve teme smo imali: Svet kakav želim, druga je bila, odnosno treća je bila Zavičaj koju u srcu nosim, i Emino kao pobjedničko, odnosno treća plasirana, jeste uzor koji imam.
1: Da li Ema inače piše pesme i kako biste evo ocenili nju i sve učenike koje vodite?
7: Oni su vrlo zainteresovani, vole časove kada mi tu pokušavamo da na neki način uglavnom dobiju te prazan papir, pa dobiju teme, pa onda oni pišu par redova, pa im se dopadne, pa malo brišu, pa su sigurni, pa nisu. I onda na kraju samo nakon toga onako budu potpuno oduševljeni onim što su zapravo napisali kroz nekoliko časova.
1: Evo, da li im je bliža proza ili ipak poezija?
7: Zavisi kako kada i kako kome, ali mislim da poezija jeste.
1: pa da. Evo, zato ste i ovdje.
7: Jest, tako je, tako je.
1: Kako biste inače ocenili evo, organizaciju ovoga svega i goste koji su danas?
7: Ja bih se zahvalila organizatorima, izuzetno je bilo. Zahvalila bi se svakako članovima komisije, svim učesnicima, posebno kažem svojoj učenici, svojim učenicima i treće plasiranoj Emi, koja je zaista je ovo priznanje koje je dobila definitivno rezultat njenog posvećenog rada, marljivosti, talenta i na kraju jeli, velike ljubavi prema baki koju smo upoznali kroz njene stihove. Ja sam izuzetno ponosna na to što sam se evo, u jednom delu našla na putu njenog razvoja i uspeha.
1: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripalo je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Kristina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo.
8: Dakle, jedan od razloga zašto smo rešili da objavimo disk i da izvodimo srpske pesnike, odnosno da komponujemo njihove pesme, je i taj što svi volimo poeziju i shvatili smo da u našem društvu danas postoji interes i želja da se čuje i živa poezija kada se govori, ali isto tako i kada se peva. I čuli ste i već večeras koliko lepo zvuči stihovi pesama, ne znam, kada se otpevaju u potpuno novom aranžmanu i potpuno novim kompozicijama pesme Jovana Dučića, Miloša Crnjanskog, Đure Jakšića ili ne znam, Milana Rakića, Mike Antića. I nekako nam je to pomoglo da se i svi međusobno i mi izbližimo, ali da stvorimo jednu novu publiku koja faktički voli da uz pesme koje smo komponovali na stihove velikih pesnika, zajedno uz naše obrade velikih hitova sa ovih prostora i što se tiče pop, rock, ali i narodne kafanske muzike, i onda napravimo taj jedan ambijent zajedničkog uživanja, zajedničkog stvaranja emocije, energije, gde i publika, izvođači jednako pevaju sa jednakim ushićenjem i uživaju i u poeziji i u muzici. A nekako, ja koristim uvijek priliku da imam i taj neki mali edukativni element, naročito kad su deca u publici, da na jedan drugi način pomenemo neke anegdote iz života čuvenih pesnika, jer smatram da je deci prilagodljivije i lakše kada čuje iz nekog druga ugla nešto što im je već u čitankama ili u nekim drugim udžbenicima, i onda mogu na bolji možda svoj način da razumeju kako je nastajala neka pesma, obzirom da smo večeras ovdje imali pesnike, mlade kolege pesnike u publici koje su danas primali nagrade za svoja pesnička dela raspisana na konkursu, tako da smo imali tu privilegiju da osetimo i malo kako oni reaguju, i siguran sam da smo neki pelcar posejali među njih da ono što oni pišu može jednog dana i da se komponuje i da se izvodi i da se sa tim uđe u svet muzike.
1: Kako su vam se svideli današnji radovi pobednika?
8: Pa ja pratim to već dugi niz godina, ovaj konkurs Deca pesnici roda svoga, i imam baš dobre kontakte i saradnje sa zajedničkim vijećem i sa ostalim našim institucijama ovdje u Kovaru i celoj županiji, i uvijek mi je puno srce kad čujem koliko tu ima novih riječi i novih stihova koje deca plasiraju svojim radovima, i to je meni kao pisu uvijek zanimljivo da čujem, jer kada neko piše i kada je neko po vokaciji pesnik, onda mu je uvijek zanimljivo da čuje šta mlada usta i mladi um imaš da saopšti, i onda ovdje je bilo stvarno baš nekoliko vrhunskih pesama, i lepo je što će to biti štampano u zborniku i što će to ostati i da će to nekome podstica, i ove nagrade, ovaj konkurs, to je sve lepa u stvari priča koja će dati podstica i nekome od njih da možda sad neki pišu pod moranjem jer je to kao zadatak domaći, ali će od njih sigurno izrasti nekog ozbiljnog pisca i pesnika i nastaviti time da se bavi kroz život. Jer ovo je zdravo detinjstvo. Zdravo detinjstvo je čuvanje i jezika i kulture i običaja, ali zdravo detinjstvo i stvaranja navika da se sve ono što imate u sebi, dakle tu vrstu umetnosti, poezije, stvaralaštva, iznosite iz sebe.
1: Projekat Deca pesnici roda svoga godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste emisiju Baština, u čijoj su u pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
9: Kako i šta pišu, govore i rade.
10: Baština istražuje.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje kroz zemlju neverovatnih kontrasta, bogate istorije i netaknute prirode. Naša destinacija je Gvineja. Zvanično Republika Gvineja smeštena na zapadnoj obali afričkog kontinenta. Zemlja koja spaja Atlantsku obalu sa moćnim planinskim masivima i gustim tropskim šumama. Ostanite s nama jer istražujemo njene čarobne predele, neobične znamenitosti, tradicionalnu ishranu i kulturu nasleđe uz predivne ritmove koje prate njeno srce kucajuće. Gvineju često nazivaju vodenim tornjem, jer na njenom planinskom masivu izviru neke od najvažnijih reka ovog dela sveta, uključujući Niger, Senegal i Gambiju. Geografski ova zemlja je podeljena na četiri potpuno različita sveta, a svake od njih krije prirodna čuda i znamenitosti koje oduzimaju dah. Krenimo redom. Od nemirnog Atlantika ka mističnim šumama unutrašnjosti. Naš put počinje na vlažnoj, tropskoj obali Primorske Gvineje. Glavni grad Konakri smešten je na poluostrvu Kalum i predstavlja užurbano srce nacije. Među gradskim znamenitostima izdvaja se velika džamija u Konakriju, jedna od najvećih u subsaharskoj Africi, sa impresivnim minaretima i prelepim vrtovima. Nedaleko od nje uzdiže se katedrala Svete Marije, crveni svetioni hrišćanske arhitekture iz kolonijalnog doba. Međutim, pravi dragulj ove regije nalazi se u njenom akvatoriju. To je arhipelag Los, grupa ostrva smeštena tik uz obalu Konakrija.